kad ću uz nju žalim dragu moju. Ja večeras plaćam, a vi mi svirajte.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Marketing Radio Lola.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 16. jula domaće sveže pile 1 kg 189,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt 1 kg 119,99 po komadu za kupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: mladosti, molim ti se, još jedanput vrati mi se.
1: Život baš i nije, Bog zna šta, al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad sa

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično!
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
12: Dis akcija, Grand Kafa, 200 grama, 429. Frikom Quattro, plazma sladoled, 1500 ml, 499. Vaš Dis.

0: Marketing Radio Lola. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično!
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
8: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
11: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
10: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
11: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
10: Koliko brzo?
11: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
10: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
11: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
12: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila. Tačka.rs.
13: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
14: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
15: Nevena kolor.
16: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procena razvoja izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti i električnu energiju. Za izgradnju Đerdapa 3 zainteresovano je 6 kompanija. Republika Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu pristupiti Artemis sporazumu, koji definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Vreme nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Argentina je posle velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2-1 i plasirala se u finale svetskog fudbalskog prvenstva. Tamo ih čeka selekcija Španije, koja je bila bolja od Francuske, a za Boginju se igra u nedelju od 21 sat na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije pretrpela je poraz od Turske sa 3-0 u prvom meču treće takmičarske nedelje Lige nacija, odigranom u Beogradskoj areni. Naše odbojkaše odigraće još 3 utakmice, a prvu sa Ukrajinom već večeras na istom mestu od 20 sati.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing Radio Lola.
0: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
5: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
11: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
10: Šta kako? Daj mi telefon.
12: Uradi sam, izvolite.
10: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
13: Uradi sam.
14: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
15: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
16: Po poljima travnim razleže se jeka. Odjekuje nebo i gora daleka.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Samo u Maxbetu osvoji za dž 200 iPhona ili 20 puta 500.000 spin coina. Zavrti Max Spin za dž 3 puta dnevno. Maxbet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
4: I vrapci znaju gde je najlepše u kraju. Za život u centru grada sa više od 1000 stabala i hektarom zelenila. Deltaland, moderna beogradska klasika. Rezervišite već danas na deltaland.rs.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.

0: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, ok. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje. Nas nazora, nas

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
7: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Neverovatne cene u Madame Coco-u. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
3: Dom Bojleri. Dugogodišnja tradicija i iskustvo koje greje generacijama. Ipak je važno kakav si iznutra. Baš zato su Dom Bojleri od glave do pete inox. Brzi, pouzdan servis. Uvek na vreme. Dom Bojleri. Gde kuća postaje dom.
4: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
5: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo sladoled Augusto Gulliver Classic Almond 120 ml 99,99. Peškiri za plažu jednobojni 70 x 140 cm 199,99. Ariel White & Color 7 kg 999,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas!
6: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
7: I'll be back.
8: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 40% popusta na odabrani asortiman Tefal malih kućnih aparata. Tehnomanija.
9: Renault. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Muzika za dušu. Radio Lola.

Marketing. Radio Lola. Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Bosch kombinovani frižider 109.999, Hisense inverter klima 41.999, Gorenje usisivač sa kesom 11.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
6: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami. Šta kako? Daj mi telefon.
7: Uradi sam, izvolite.
5: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
8: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
7: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: Marketing Radio Lola. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
5: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 19. jula izdvajamo Bosch Inverter Klima 65.999, Bosch Inverter Klima 49.999, Bosch Inverter Klima 45.999. Više na tehnomanija.rs.
10: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.

0: Marketing Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Dis akcija Grand Kafa 200 grama 429. Frikom Quattro plazma sladoled 1500 ml 499. Vaš dis.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
9: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
10: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
11: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062 222 430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
10: Muzika za dušu.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
5: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane, topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Uz kupovinu dve Pepsi Cole ili Pepsi Max od 1,5 litar, treću dobijate za samo 1 dinar.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

Marketing Radio Lola. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Marketing Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
6: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
7: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
8: Da izbegnete stres, Nantes kupatila, .rs.
9: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
10: Si, jer Minakva fantazija.
9: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
11: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
14: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
13: Šta kako? Daj mi telefon.
15: Uradi sam, izvolite.
16: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
17: Uradi sam.
18: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Tehnomanija, ludi letnji popusti, do 22. jula izdvajamo. Philips Styler za kosu 29.499, Candy kombinovani frižider 24.999, Bosch štapljiv usisivač 19.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Dom Bojleri. Dugogodišnja tradicija i iskustvo koje greje generacijama. Ipak je važno kakav si iznutra. Baš zato su Dom Bojleri od glave do pete inox. Brzi, pouzdan servis, uvek na vreme. Dom Bojleri, gde kuća postaje dom.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
4: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
8: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
9: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
9: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Ajde, spojimo stolo.
11: Sedajte, ljudi.
10: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
11: Stiže Budimska.
10: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
5: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkom!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Anja Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
5: Dis akcija. Ariel deterđent 9,75 kg 2999. Malicija kupka više vrsta 1 litar 299. Vaš Dis.

0: Konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
6: Uradi sam.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: ja imam tebe, a ko da te nemam.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Marketing Radio Lola. Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo HP laptop 84.999, Honor 600 Lite 29.999, Denver bežične slušalice 1599. Više na tehnomanija.rs.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
3: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
8: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
9: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062 222 430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.

0: Nema pesme bez staroga vina, zagrljaja bez zrelih godina.
1: Radio Lola.
0: Vesti.
2: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Položan u Bukureštu potpisali su memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka Đedović-Handanović je istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Navela je i da će se do kraja meseca znati koje su kompanije od šest zainteresovanih ispunile kriterijume za izvođenje radova. Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu pristupiti Artemis sporazumu koji definiše principe čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Na samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku Kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. Na severu i zapadu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
1: Slušali ste vesti Radija Lola.
0: Radio Lola, sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
2: Odbojkaši Srbije večeras od 20 časova igraju protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Sinoć su izgubili od Turske 3:0 i sada imaju 4 pobede i 5 poraza. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 20:15.
0: Slušali ste sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
0: Marketing Radio Lola.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
0: Masažni bazen sa filter pumpom. 29.999.99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk Online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
6: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
7: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
6: A kakva vam je isporuka?
7: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
6: Pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
7: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
8: Da izbjegnete stres, nanteskupatila.rs.
9: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
10: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
11: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
3: Na severu i zapadu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
6: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
3: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
4: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
5: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999. Tehnomanija.
6: Dom Bojleri, dugogodišnja tradicija i iskustvo koje greje generacijama. Ipak je važno kakav si iznutra. Baš zato su Dom Bojleri od glave do pete inox. Brz i pouzdan servis, uvek na vreme. Dom Bojleri, gde kuća postaje dom.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
4: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Marketing Radio Lola.
1: I vrapci znaju gde je najlepše u kraju. Za život u centru grada, sa više od 1000 stabala i hektarom zelenila. Deltaland, moderna beogradska klasika. Rezervišite već danas na deltaland.rs.
2: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Max Klima 22.999, HP laserski štampač 13.999, Vox Pegla 1.899.
3: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Marketing Radio Lola.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
9: Renault.
10: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
11: Muzika za dušu, Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo sladoled Augusto Gulliver Classic Almond 120 ml 99,99. Peškiri za plažu jednobojni 70 x 140 cm 199,99. Ariel White & Color 7 kg 999,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas!
2: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
3: I'll be back.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
7: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca, prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
8: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: Muzika za dušu. Radio Lola. Marketing. Radio Lola.
1: Hej, Lili. Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Dis, vikend akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 499. Dobro jaja, L klasa, 12 dinara. Vaš Dis.
9: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: Marketing Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično!
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
3: Na severu i zapadu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
4: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: El grande registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
5: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
6: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
5: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
6: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
5: Koliko brzo?
6: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
5: Upa, to je osmiljen plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
6: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
7: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
8: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
9: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Air Fryer 7999, Best Way Bazen 6599, Kurver ručni frižider 3499. Više na tehnomanija.rs.
11: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
12: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami. Šta kako? Daj mi telefon.
13: Uradi sam, izvolite.
11: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
3: Radio Lola. Z.

0: Marketing Radio Lola.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: zašto ne bi probao? Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za dž. Jer čekate dnevni fond od milion free beta. Sve što treba da uradiš jeste da pogodiš Max 6 događaje na svetskom. Svaki dan osvoji za dž. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
1: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
2: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
3: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
4: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde je dobar majstor, vredi više.
5: Dom Bojleri, dugogodišnja tradicija i iskustvo koje greje generacijama. Ipak je važno kakav si iznutra. Baš zato su Dom Bojleri od glave do pete inox. Brzi, pouzdan servis, uvek na vreme. Dom Bojleri, gde kuća postaje dom.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.

0: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
1: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
2: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Marketing Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Nebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt nebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Nebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Hej Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.

0: Smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Sladoled Quattro, više vrsta, 499,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: 5 za sve, dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snimu.

0: Marketing. Radio Lola. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Neverovatne cene u Madame Coco-u. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Dom Bojleri, dugogodišnja tradicija i iskustvo koje greje generacijama. Ipak je važno kakav si iznutra. Baš zato su Dom Bojleri od glave do pete inox. Brzi, pouzdan servis, uvek na vreme. Dom Bojleri, gde kuća postaje dom.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
8: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka Banja.
11: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
12: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
13: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Marketing Radio Lola.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: 5 za sve, dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

sam boru. Svega ima to istina, pa i žene piju vina u tom sam boru.

0: tamburaše u tom somboru. Od to doba naše znaše zavodiše,
1: bastrimaše,
0: u tom somboru. Aj ne bude tako, aj sam.